0: Skal du holde ferie uden for Nordjylland?
1: Så husk at tage Radio Nord med.
0: Hent appen og hold ferie med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
14: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
19: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Den betjent, der blev såret i fredag af en skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkeløst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får efterhånden sol i hele landet med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Halløj, det er Torben Hansen lige her i din radio. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu, der ligger jeg på en strandstol og holder sommerferie, men vender tilbage mandag den 10. august. Vi høres. Hey, er der lige en, der kan smøre mig ind på ryggen?
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tyserdrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord. Gone get tough.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Autovadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Autovadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb den nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på Dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
5: Musikken fra din ungdom

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?

0: oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Den betjent, der blev såret i fredag af en skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage. Vi får efterhånden sol i hele landet med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nord, ved kyster med pålandsvind op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Halløj, det er Torben Hansen her. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu holder jeg sommerferie, men vender tilbage mandag den 10. august kl. 6. Vi høres. Ha' en rigtig god sommer. Er der nogen, der har set mine pink speedos?
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
0: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3 år.

0: og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalt skadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse. Vi får efterhånden sol i hele landet med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nord, ved kyster med pålandsvind op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hej, det er Torben Hansen her. Jeg håber, du nyder din morgen med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Lige nu holder jeg sommerferie, men vender tilbage fuldt opladet mandag den 10. august kl. 6. Rigtig god sommer. Hvad? Hvor blev min drink af?
1: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
2: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab.
0: Boxit.
2: Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde.
0: Boxit.
2: Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
3: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Musikken fra din ungdom.

0: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb dem nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på Dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
1: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye.

0: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse, forning.

0: 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalt skadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse. Vi får efterhånden sol i hele landet med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nord, ved kyster med pålandsvind op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Skal du holde ferie uden for Nordjylland?
1: Så husk at tage Radio Nord med.
0: Hent appen og hold ferie med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange. Okay.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kaj Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
3: Selv engagerede og passionerede tæppemontører og butikspersonale har brug for ferie. Derfor holder Vejgaard Tæppemontering ferielukket lige nu. Men vi vender stærkt tilbage mandag den 27. juli, hvor vi starter Danmarks største tæppe- og gulvudsalg. Se allerede nu vores gode udsalgstilbud på vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på forupskovhus.dk.
1: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
2: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
3: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Radio Nord. En del af Nordjylland. En del af dig. En del af dig. En del af dig. En del af dig.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er...

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag.

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Ledigheden fortsatte i juni måned sin svagt stigende tendens. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brændolie handles i dag til mere end $90. Det svarer til 588 kroner efter at hobbyprisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt efter at USA og Iran har udvekslet angreb. Vi får efterhånden sol i hele landet med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
2: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tøsedrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Selv engagerede og passionerede tæppemontører og butikspersonale har brug for ferie. Derfor holder Vejgaard Tæppemontering ferielukket lige nu. Men vi vender stærkt tilbage mandag den 27. juli, hvor vi starter Danmarks største tæppe- og gulvudsalg. Se allerede nu vores gode udsalgstilbud på vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel.
1: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsentér dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
2: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb den nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på Dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Skal du holde ferie uden for Nordjylland?
1: Så husk at tage Radio Nord med.
0: Hent appen og hold ferie med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB.

0: med at drikke på farten. Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på sindfuld.dk.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter et hop i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden, det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter en fatal soloulykke i Kirke Hyllinge. Ulykken skete tidligt søndag morgen, da føreren mistede herredømmet over bilen og kørte ind i et hegn. I bilen var der i alt 3 personer, og en anden 20-årig mand mistede livet i sammenstødet. Samtidig viser en test, at føreren var påvirket af alkohol. Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi i dag. Føreren er nu sigtet for uagtsomt manddrab og skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af august. Politiet oplyser, at de pårørende er underrettet. I dag først skyet med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat mest klart vejr, dog lokalt mulighed for tåge med temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: En kold Tuborg, det er det, jeg forbinder med en god sommer. Og god musik i radio.
1: God sommer fra Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pandrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra skov og klit.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken fra din ungdom og de

0: paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tyssedrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Musikken fra din unge.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: til gavn for os alle.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Musikken fra din ungdom.
10: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Snart skal 19 kendte danskere igen forsøge at snyde hinanden på tv. Til august er der nemlig premiere på en ny sæson af programmet Forræder. Blandt deltagerne er danser Mads Vad og krimijournalist Carsten Norton. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Spillet handler fortsat om at finde forræderne i gruppen, men der vil være ændringer i den nye sæson. Underholdningsredaktør på TV2, Thomas Richard Strøbæk, udtaler, at de vil tilføje ekstra uforudsigelighed. Hverken spillere eller seere skal nemlig kunne regne med, hvad der kommer til at ske. Den fjerde sæson får premiere fredag den 7. august. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter at hoppe i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb. I dag først skyet med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat mest klart vejr, dog lokalt mulighed for tåge med temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: 90'erne er tilbage.
2: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskman.
2: Alle hverdage 12 til 13
0: på Radio Nord.

0: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tøsedrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.

0: du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbeskovhus.dk.
3: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortæl dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja,
11: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
12: Men du har garanteret svaret måske og og bøge.
11: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner.

eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Aalborg bliver ikke værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029. Stævnet for fysisk og psykisk sårede veteraner skal i stedet afholdes i den sydkoreanske by Daejeon. Det fremgår af en nyhed fra Invictus Games. Aalborg var ellers med i det tætte opløb om værtskabet. Forsvarsminister Jeppe Bruus lykønsker den sydkoreanske by. I et opslag på Forsvarsministeriets eks-profil siger han, at han selvfølgelig havde håbet på Aalborg. Men han glæder sig over, at de danske veteraner nu kan se frem til nye opgaver.

0: oplevelser i Sydkorea. Snart skal 19 kendte danskere igen forsøge at snyde hinanden på tv. Til august er der nemlig premiere på en ny sæson af programmet Forræder. Blandt deltagerne er danser Mads Vad og krimijournalist Carsten Norton. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Spillet handler fortsat om at finde forræderne i gruppen, men der vil være ændringer i den nye sæson. Underholdningsredaktør på TV2, Thomas Richard Strøbæk, udtaler, at de vil tilføje ekstra uforudsigelighed. Hverken spillere eller seere skal nemlig kunne regne med, hvad der kommer til at ske. Den fjerde sæson får premiere fredag den 7. august. I dag først skyet med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat mest klart vejr, dog lokalt mulighed for tåge med temperaturer mellem 6 og 13 grader.
1: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
2: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. Se EL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Selv engagerede og passionerede tæppemontører og butikspersonale har brug for ferie. Derfor holder Vejgaard Tæppemontering ferielukket lige nu. Men vi vender stærkt tilbage mandag den 27. juli, hvor vi starter Danmarks største tæppe- og gulvudsalg. Se allerede nu vores gode udsalgstilbud på vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel.
2: Lyden af Vesterhavsbølger. Af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb dem nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
3: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snack.

0: Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste

0: Kiss.
1: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
2: Skal du med tog mod Sjælland i dag, skal du indstille dig på en lidt mere bøvlet rejse. Et omfattende sporarbejde.

0: arbejde på Sjælland skulle have været afsluttet her til morgen, men det er forsinket på grund af uvejr, oplyser Banedanmark. DSB kører derfor med togbusser mellem Ringsted og Slagelse i dag, og det kan give forsinkelser. Der er også indsat togbusser mellem Odense og Fredericia grundet et forsinket sporarbejde. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme. Samtidig er udrykningen til brande i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens er set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I Storbritannien udnævnes Andy Burnham i dag til landets nye premierminister afløser for Keir Starmer. Starmer har i dag været på Buckingham Palace og meddelt kong Charles, at han træder tilbage. Kong Charles har modtaget og accepteret Keir Starmers anmodning, bekræfter Buckingham Palace ifølge BBC. Med Andy Burnham får Storbritannien dermed sin syvende premierminister siden folkeafstemningen om Brexit i 2016. I eftermiddag enkelte regnbyger, men solskin breder sig til hele Jylland og resten af landet. Temperatur i dag op mellem 17 og 22 grader varme. Vi får lidt til frisk vind omkring nord ved kysterne, stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
1: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
2: Nye hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
3: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
4: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
5: Et smykke er ikke bare en ting af metal. Det er symbolet på dine dyrebareste minder. Om en særlig person, et lykkeligt liv, en dyb kærlighed. Hos Guldsmed Abel Design kan vi omsmelte dit guld eller sølv og give det nyt liv i et design, der passer til dig i dag. Så får det, der betyder mest, lov at leve videre. Lad dine arvestykker smelte sammen med din personlighed. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt med Guldsmed Abel Design.
6: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Musikken var din ungdom.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En 32-årig mand, der er sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvarer oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. Tre andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme, samtidig er udrykningen til brande i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens er set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I den norske by Krokstadelva, hvor over 100 boliger er brændt ned til grunden efter en voldsom brand i weekenden, forventes slukningsarbejdet at stå på lang tid endnu. Branden er under kontrol, men brandvæsenet forventer, at slukningsarbejdet fortsætter i yderligere 10 dage, skriver avisen VG. Inden blusser nemlig fortsat op på grund af meget varme i jorden, oplyser myndighederne. I eftermiddag enkelte regnbyer, men solskin breder sig til hele Jylland og resten af landet. Temperatur i dag op mellem 17 og 22 graders varme. Vi får let til frisk vind omkring nord ved kysterne, stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hej, det er Mads fra Eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Martin fra Skråens Venner.
1: Jamen, der holder vi fra Skråens Venner det her kæmpe fede arrangement, der hedder Husker Du?
0: Det er jo virkelig guf for 90'er musikelskere. Hvad er det, der sker?
1: Det er rent
0: lige præcis.
1: Bare folk, de har lyst til at komme og hygge sig, og have en god dag, og genopleve ens ungdom, og lige ved at sige, og barndom for den her skyld.
0: Vi lyttes ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
6: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb dem nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på Dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
2: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Hav åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer, så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Selv engagerede og passionerede tæppemontører og butikspersonale har brug for ferie. Derfor holder Vejgaard Tæppemontering ferielukket lige nu. Men vi vender stærkt tilbage mandag den 27. juli, hvor vi starter Danmarks største tæppe- og gulvudsalg. Se allerede nu vores gode udsalgstilbud på vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel.
3: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tyserdrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
4: Musikken fra din ungdom og de

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.
0: Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. En 32-årig mand, der har sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvar oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. 3 andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadig vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lenskjold.
2: Vi er altså kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
1: DMI betegner vejret som helt typisk dansk sommervejr. I eftermiddag enkelte regnbyer, men solskin breder sig til hele Jylland og resten af landet. Temperatur i dag op mellem 17 og 22 graders varme. Vi får let til frisk vind omkring nord ved kysterne, stedvis op til hård vind. I aften fortsat klart vejr.
0: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Hej, det er Mads fra Eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Tony, direktør i Arena Nord, om Grand Prix.
1: Altså, jeg vil sige, jeg tror faktisk, folk bliver ret blown away over det show. Og, altså, bare scenen går fuldstændig på tværs af Arena Nord. Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, det bliver den fedeste fest.
0: Vi lyttes ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Det gør jo ikke noget, at de kan lidt ekstra på værkstedet, når uheldet er ude. Og det kan vi hos Pandrup Autoservice. Vi reparerer alle bilmærker, også så du bevarer garantien. Er der tale om mindre reparationer, kan du komme uden tidsbestilling. Har du kørt i stå, henter vi bilen og transporterer den direkte til værkstedet. Er lastbilen eller traktoren kørt fast, kan vi også trække den fri. Og så laver vi hydraulikslanger på alle typer maskiner ude ved dig med vores servicevogn. Du kan altid få fat i os, når det brænder på. Alle årets dage, 24 timer i døgnet. Pandrup Autoservice. Vi kan lidt ekstra. 26 29 68 04.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb den nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på dyreskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
21: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Afghanistan-veteran og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham vil fremlægge en 10-årsplan for Storbritannien og dermed skabe en ny økonomisk model for landet. Det siger han foran Downing Street 10 i London i sin første tale, efter at han i dag blev udnævnt som premierminister. Storbritannien er nødt til at vise verden, at vi kan genvinde vores stabilitet, siger Burnham. I eftermiddag og i aften får det meste af landet lidt sol og klart vejr. Temperaturer op mellem 17 til 22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Vi får svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Hej, det er Mads fra Eftermiddagsradioen. Eftermiddagen er gået i sommerferie-mode, men jeg glæder mig til 10. august, når jeg vender tilbage med flere gode snakke, som denne, jeg havde med Nadia fra restaurant Bakker Norup i Aalborg, der lige havde fået en Michelin-stjerne.
1: Kender du ikke det, når man har hørt andre, der har fået en stjerne, der siger, at de stikker fuldstændig af, fra det sekund, du får den? Og jeg sagde, ja, så er det heller ikke værd. Og jo, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Men det var det.
1: Men det er fantastisk.
0: Vi lyttes ved igen fra den 10. august. Indtil da, have en skøn sommer med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
3: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
4: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med helligdage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå den. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
5: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab. Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde. Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er der nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtet tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
1: Lyden af Vesterhavsbølger. Lyden af Vesterhavs. Rock. Vesterhavs Rock er lige om hjørnet. Har du sikret dig billet? Ellers køb den nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på Dyrskuepladsen i Fjerritslev. 31. juli og 1. august.
2: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
16: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfulgt.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Nordjyllands politi oplyser, at man forventer at skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at have dræbt en 62-årig mand og forsøg på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. Afghanistan-veteran og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadig vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lenskjold.
2: Vi er altså kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
1: DMI betegner vejret som helt typisk dansk sommervejr. I eftermiddag og i aften får det meste af landet lidt sol og klart vejr. Temperaturer op mellem 17 til 22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Vi får svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy til palmestranden i Frederikshavn. Fra grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Få et synstjek, inden du kører til syn. Kurts Autoværksted, Industrivej, Åbybro.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab.
5: Boxit.
4: Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde.
5: Boxit.
4: Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk kalkminer.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
8: Ja,
7: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
22: Emma? Emma!
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund.
0: Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Nordjyllands politi oplyser, at man forventer skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøge på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy, til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
2: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen nye højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tyserdrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
1: Gode tilbud, velkendte ansigter og det du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller, tekstpakken til din bil og booker tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
0: Musikken var din ungdom, og de

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Fårup Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Fårup Skovhus. Læs mere og bestil bord på fårupskovhus.dk.
1: Det er ikke alle medarbejdere, der er vilde med hellige dage. Faktisk er vi nogen, der gør alt for at undgå dem. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger. Punktlighed og grundighed i hvert eneste penselstrøg. Ring og få et stærkt og uforpligtende tilbud på 98 11 45 77. Undgå skandale og lad os male. Malerfirmaet Preben Larsens efterfølger i Aalborg og omegn. 98 11 45 77.
2: Lyden af Vesterhavsbølger. Af Vesterhavs.
3: Rock.
2: Vesterhavs Rock er lige om hjørnet.
3: Har du sikret dig billet?
2: Ellers køb den nu, inden der meldes udsolgt på vesterhavsrock.dk. Så kan du glæde dig til to uforglemmelige dage med blandt andre Apaka, Madsen, Mille, Lis Sørensen, Gops og TV2. Vi ses og høres blandt bøgetræer og glade mennesker på dyreskuepladsen i Fjerritslev 31. juli og 1. august.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
23: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
23: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud.
0: Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy, til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bjørnsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bjørnsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
2: Nu kan du søge støtte til din forening, sportsklub eller fællesskab.
3: Boxit.
2: Boxit Assist støtter projekter og tiltag i dit lokalområde.
3: Boxit.
2: Send en ansøgning og præsenter dit projekt. Måske kommer du med i puljen. Læs mere om Boxit Assist på boxit.dk.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
1: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
2: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller, med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
3: Musikken fra din ungdom og de

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Musikken fra din

0: nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt over med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svagt jævnt skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: En perfekt sommerweekend begynder med fredagsfest i Karolinelund. Nu på fredag når sommerstemningen ny højder med både solskinsreggae og danske klassikere, når Inner Circle og Tyserdrengetur indtager scenen. Se hele programmet og køb billetter på skråen.dk eller ved indgangen for kun 100 kroner fra kl. 18. Vi ses til fredagsfest i Karolinelund.
2: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
3: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
4: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

we got

0: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aarhus, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Det er nu, du skal købe de møbler eller senge, du drømmer om. Gades Møbelcenter har kæmpe udsalg. Spar 25-40, ja helt op til 50%. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos møblerende Gades Møbelcenter i City Syd.
2: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Musikken var din ungdom. Og de

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren

0: amerikanske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og i nat klart vejr lokalt over med lidt tågebanker ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17 til 22 grader og let til frisk eller hård nordvestlig vind.
1: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesterytterer og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud.
11: Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Musikken var din ungdom. Og de

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
21: Musikken var din ungdom og de bedste nye sange.